0: ziua, sunt Alexandra Arboranu și vă prezint știrile UBB Radio Online. Iată care sunt principalele subiecte ale zilei. Zeci de ziariști condamnă încercarea autorităților de a intimida pe jurnaliștii de la Rise Project. Reacția Comisiei Europene după ce autoritățile au cerut ca Rise Project să își dezvăluie sursele. O explozie urmată de un incendiu a avut loc la o fabrică de armament din județul Alba. Inflația a scăzut la 4,3% în luna octombrie față de 5,03% în luna septembrie. Acum ascultați știrile pe RARC. Zeci de ziariști solicită într-un protest tuturor celor care susțin democrația din România să condamne atacul împotriva libertății presei din România, anume cererea adresată Rise Project de către o instituție a statului să dezvăluie sursele în investigația valizei care conține documente ale Teltrum. Comisia Europeană condamnă decizia autorităților naționale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, care a solicitat divulgarea surselor în cazul anchetei derulate de către ziariștii de la Rise Project. Ceea ce au făcut autoritățile este considerat un abuz al regulamentului. O explozie urmată de un incendiu s-a produs luni la o unitate de stat care produce armament din Cugir, județul Alba. În urma deflagrației, o persoană de 51 de ani a fost găsită carbonizată. Incendiul de la uzina mecanică Cugir a fost lichidat după aproximativ o oră și jumătate, cu ajutorul a 12 autospeciale de intervenție și aproape 50 de pompieri militari și civili. În urma cercetării locului nu au mai fost găsite persoane rănite, iar autoritățile au început o anchetă cu privire la cauzele producerii exploziei. Rata anuală a inflației care măsoară evoluția prețurilor de consum în ultimul an a scăzut în luna octombrie la 4,3% în comparație cu luna septembrie, când a fost 5,03%. Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 3,73%, iar cele nealimentare cu 5,27% față de luna octombrie anului trecut. Serviciile s-au scumpit cu 2,73%. Știrile din sport vă sunt prezentate de colegul meu, Cristian Buci. Bună ziua, Cristi!
1: Bună ziua. Două medalii cucerite de România la mondialele de sambo. România a cucerit două medalii la ediția 42-a a campionatelor mondiale de sambo desfășurată în weekend la București. Ambele medalii ale țării noastre au fost cucerite la feminin. Lorena Podelenski a câștigat argintul la categoria 72 de kg după ce a fost învinsă în finală de Nino Zelașvili din Georgia. La categoria 48 de kg, Mihaela Daniela Kiss a luat bronzul, selecționata de rugby pe locul 16 în ierarhia internațională. Naționala de rugby a României a urcat o poziție de pe locul 17 pe 16 în ierarhia internațională, conform clasamentului publicat luni de World Rugby. Stejarii ar putea termina anul chiar pe locul 15, în cazul în care ar câștiga partidele test cu SUA și Uruguay de la București. Lider în clasamentul mondial rămâne Noua Zeelandă, urmată de Irlanda și Țara Galilor.
0: Ascultați în continuare informațiile despre vreme. Este 1 grad Celsius la această oră în Cluj-Napoca, cerul este senin, fără șanse de precipitații. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 2 grade Celsius. Mâine vremea se va răci, iar maxima zilei nu va depăși 9 grade Celsius. Este ora 9:37. Știrile se încheie aici. Mai multe detalii găsiți pe site-ul nostru radio.bbcluj.ro.

seara, iubito. L'aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stringent. Bună seara, iubito.

pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte. Că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

zi frumoasă mă plimbam prin parc, căștile în urechi și gluga pe cap. Până când un necunoscut m-a întrebat peste 10 ani cum văd viața mea și m-am blocat.